Modou Kane mo nek ci addukaay gi faray ci walu machine bi seen émission li ñuy waxtane ñuy wootu fi ki nga xamanteni mom moy Pape Serr Mbaye tay di alarba ñu xol kenn ku ci nek fi nga xamanteni fofu nga bëgg addo ñu dal di koy jël ci 33 976 09 09 33 976 09 09 su amé ku nek ci ligne bi ñu dal di koy jël ci li ñuy waxtane altiné talata ngeen andone ak nga xamanteni mom moy Pape Serr Mbaye tay chandarba ji mu am dog dog ñu wutu ko ci liñu waxtane tay nak antenne libre la ñu xol kenn ku ci nek fi nga xamanteni fofu nga bëgg addo ñu dat ci wax amut ben thème bu ñuy développer tay ji dañuy def antenne libre ñuy nuyu képp ko xamanteni yaangi tok di tewlu di radio IKAP FM 103.5 su fekkenteni amna ku nekk ci ligne bi ñu la koy jël ci 33